spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijeparova nove sezone Webin lige obavljen je u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. U novoj sezoni elitnog klubskog takmičenja naše zemlje učestvovaće 10 ekipa, među kojima i povratnik u društvo najboljih i osvajač prve lige federacije, ekipa Čelika iz Zenice, te osvajač prve lige RS-a Banja Lučki Beska. Prvo kolo zakazano je za 8. august, a sastaju se Željezničar Beska, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg, Sloga Doboj, te Borac Velež. Titulu prvaka branit će ekipa Borca iz Banja Luke.

Banjaluke koja će u prvom kolu igrati derbi protiv Mostarskog Veleža. Evropska fudbalska unija UEFA kritikovala je Međunarodnu fudbalsku federaciju FIFA zbog odluke da američkom napadaču Folarinu Balogunu dozvoli nastup protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva, uprkos crvenom kartonu koji je dobio u ranijoj utakmici. Evropska fudbalska kuća saopštila je kako je FIFA donijela neshvatljivu i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju. Prema navodima UEFA nije bilo osnova da mu se ukine automatska suspenzija od jedne utakmice, a u saopštenju se navodi da je FIFA takvu odluku donijela nakon pritiska predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Borac, prvak Bosne i Hercegovine, u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bugarski Levski u prvom pretkolu Lige prvaka, a revanš je na rasporedu 14. jula u Sofiji u 19 sati i 30 minuta. Veleš će evropski put otvoriti 9. jula protiv moldavskog Milsamija. Prvi susret igraće se na Bilinom polju u Zenici u 19 sati, a revanš 7 dana kasnije u Orheju od 19 sati. Istog dana na teren će i Sarajevo, koji će na stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti finski Inter Turku. Susret u Sarajevu počinje u 21 sat, a revanš će biti 16. jula na stadionu Veritas u Turku u 17 sati.

0: najviše zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijeparova nove sezone Webin lige obavljen je u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. U novoj sezoni elitnog klubskog takmičenja naše zemlje učestvovaće 10 ekipa, među kojima i povratnik u društvo najboljih i osvajač prve lige federacije, ekipa Čelika iz Zenice, te osvajač prve lige RS-a Banja Lučki Beska. Prvo kolo zakazano je za 8. august, a sastaju se Željezničar Beska, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg, Sloga Doboj, te Borac Velež. Titulu prvaka braniće ekipa Borca iz Banja Luke, koja će u prvom kolu igrati derbi protiv Mostarskog Veleža. Evropska fudbalska unija UEFA kritikovala je Međunarodnu fudbalsku federaciju FIFA zbog odluke da američkom napadaču Folarinu Balogunu dozvoli nastup protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva, uprkos crvenom kartonu koji je dobio u ranijoj utakmici. Evropska fudbalska kuća saopštila je kako je FIFA donijela neshvatljivu i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju. Prema navodima UEFA nije bilo osnova da mu se ukine automatska suspenzija od jedne utakmice, a u saopštenju se navodi da je FIFA takvu odluku donijela nakon pritiska predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Borac, prvak Bosne i Hercegovine, u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bugarski Levski u prvom pretkolu Lige prvaka, a revanš je na rasporedu 14. jula u Sofiji u 19 sati i 30 minuta. Velež će evropski put otvoriti 9. jula protiv moldavskog Milsamija. Prvi susret igraće se na Bilinom polju u Zenici u 19 sati, a revanš 7 dana kasnije u

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijeparova nove sezone Webin lige obavljen je u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. U novoj sezoni elitnog klubskog takmičenja naše zemlje učestvovaće 10 ekipa, među kojima i povratnik u društvo najboljih i osvajač prve lige federacije, ekipa Čelika iz Zenice, te osvajač prve lige RS-a Banja Lučki Beska. Prvo kolo zakazano je za 8. august, a sastaju se Željezničar Beska, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg, Sloga Doboj, te Borac Velež. Titulu prvaka braniće ekipa Borca iz Banja Luke, koja će u prvom kolu igrati derbi protiv Mostarskog Veleža. Evropska fudbalska unija UEFA kritikovala je Međunarodnu fudbalsku federaciju FIFA zbog odluke da američkom napadaču Folarinu Balogunu dozvoli nastup protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva, uprkos crvenom kartonu koji je dobio u ranijoj utakmici. Evropska fudbalska kuća saopštila je kako je FIFA donijela neshvatljivu i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju. Prema navodima UEFA nije bilo osnova da mu se ukine automatska suspenzija od jedne utakmice, a u saopštenju se navodi da je FIFA takvu odluku donijela nakon pritiska predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Borac, prvak Bosne i Hercegovine, u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti Bugarski Levski u prvom pretkolu Lige prvaka, a revanš je na rasporedu 14. jula u Sofiji u 19 sati i 30 minuta. Velež će evropski put otvoriti 9. jula protiv moldavskog Milsamija. Prvi susret igraće se na Bilinom polju u Zenici u 19 sati, a revanš 7 dana kasnije u Orheju od 19 sati. Istog dana na teren će i Sarajevo, koji će na stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti finski Inter Turku. Susret u Sarajevu počinje u 21 sata, revanš će biti 16. jula na stadionu Veritas u Turku u 17 sati.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.